0: چای آینا می تاری از به شودی نی جول به آلو خوابی سوار خوشی کوچه جابه شکل کالو از به آن از به آن خوشی اتنا ہی لکھا ہے.
1: چلیے بہت سندر ہے.
0: ایکٹر اور ایکٹریس کے بارے میں جو آپ نے پوچھا تھا, ہم تو راجیش کھنہ وہ میرے خیال سے بہت اچھا ایکٹر ہے, وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور آنکھوں سے بھی ایکٹنگ کر سکتے ہیں. ان کا جو ڈائلگ تھا آنند میں بابو موسیٰ اے تو بھالو باسا بھالو نو ہے, اس کے علاوہ ان کا جو فلم امر پریم اور وہ ہاتھی میرے ساتھی وہ بھی بہت اچھا لگا مجھے. آپ کو بس ہمارے گزارش ہے, یہ گانا ہے لتا منگیشکر کا فلم آکاش دیپ میں دل کا دیا جلا کے گیا, یہ گانا ہم پہلے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں.
1: تھینک یو.
0: اس کے بعد پربھاتی بھٹاچارجو اور ایف ایم سارے لسنرز کو ہم یہ گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں.
1: اوکے اوکے, انہیں بھیجتا. تھینک یو سو مچ. بالکل ہم چلائیں گے آپ کا.
0: رہیے خوش رہیے.
1: ایک دم آپ بھی اچھے سے رہیے گا. پھر ملتے ہیں. گڈ نائٹ. تو چلیے سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں آکاش دیپ فلم سے دل کا دیا.